ekokoye nothing. Inti ena yesi nkonyen. Yebetu aso na fe yashe the reason why inti a. All or nothing no. Yekokoye nothing. Nese se de ase krenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
ne dia emma biem enti anopa ye bedi hu nkomo ye pa ne yetimi akoyenim medikadi tumanim eda enua sa ye ye open heart surgery ye surgery kese pa nto se ye dwa nimpa no na ye hu ne ewo me hu ne emma nimpa no kese oyade a wo ba bewo ye blasters in your football no kwa be faso ye be gina brane na etumi akoyenim eno ena ama and the minority caucus in parliament